0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:32.

0: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.
1: Ura je 11:31.